0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Bola no belo avô que lá chumatsu, lua calte que escarca campo. A calta um belo acusungula, a calta um belo ombere, a fulamela, aí a machuene, aí a machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
3: O irmão que acaba cozelho, vantango, tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano, o atuete, a tula lam belo um pepo.
2: Cassiana entra aí, né?
3: Satu um belo um pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo, o assa tului, aí entra se combis, só que vem um wanakarati, ruma sila e a cuchuluca, macambe manhingue, a Como com karateka?
2: Intiso, loco um ano via lela, mzimba wako uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Esse leso loco um ano wa wena, anintano watu weti ni yingwe. Muya nguisi makambe manyingi, leso si punisa kubuisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si koma kuvenu wa satilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Bamandla tlhala ndzhaku hi tshamisa ku ya masiku matako. Loko ni hlekela na mina ta ku hlekela. U ni binya na mina ku binya. Mishivela vingisete dyunene bya mintirho ya ha landzelaka xitichina xa Wuhani hi Misori Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Alberto Langa, vito la mina.

0: hi sungula hi ku tlhava riendzo hi kongoma doropeni ra ka Mashishi hi sungula ku ba riendzo ya Mashishi a xifundzankulu Nyambani hi mundzuku kunene ku pfuliwa ka Majogo Scholars Maputo Provincia xifundzankulu Maputo vakombisi va hen va bela na iNyambani ka ntlangu wa ku pfula Majogo Scholars mundzuku leswi mugqivela ni mixo ndzhaku ka marito ya ku pfula nhlengeletano leyi ma nga ta vekiwa ka hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Rigoberto Chisani murhumiwa wa MISO Provincial Maputo ka Majogo Scholars. Rigoberto
1: nakunene ni yangulani ya leno exifundza xa Nyambani ku fungofu asida da Mashishi na swa swa ku xifundza lexa Nyambani xita yamukela kusukela mundzuku a festival desmo sexto festival nacional de jogos de clubes escolares ningakela nkulu va de esporto ka va tsongwana va ku dondza ka swikola swa ku hambana hambana tikahla swikola swa kulumbiwa hi mfumo na xifundza ku kuma puto tikhasi toro ni usiku namutla kumekalana ka Mashishi na ku na yivona swa ku swi nga ta landza swa ku mundzuku ku ta sungula nkhuvo lowu ti nga ta pfuniwa hi murhangeri va tiko tatana Daniel Francisco Chapo va kona va ministro da juventude de esporto Tolimvonile ministro da educação na yena ja kumekalani a doropela Nyambani na lunghisela hinkwaswo ku wa andri lowu wa famba hi tindlela tinene kusukela mundzuku swo swi karhi lunghisiwa swa ku hi ku ta etleriwa kwini vanhu va ta tshamisa kwini ma ni nge se vula marito ya manyingi na ni murhangeri va departamento dos assuntos transversais a direção provincial de educação tatana Dinis Elias i fambisi njhani swi nga ta landza
2: okay mam aliyenzo la hina usukela a doropeni la Matola anti la ni Nyambani li fambi kahle vatsongwana va kombisi ku nyoxa ka voho ku vona a tiko la voho va fambile na va tsakile ngopfu va yimbelela hi voni swa ku va tsakile mixo na ni nge se phokophela ngopfu vanhu va hlaya swa ku a Majogo Scholars ma patsa swikole swa mfumo ni swa ma private ni vatsongwana lana va sukela va tlaka hi ka swikola private i Majogo Scholars ripara hinkwaswo swikola swa mfumo ni leswa va private hinkwezo hikola kan mam
1: kana mam swi nga ta landza xa chasile swi nga ta landza kusukela namuntlha te
2: bo nyamuntlha a xa lisima nguvu xi nga ko ekuva ya bona ndawu leyo to pfuleliwa ku ko a Majogo Scholars President da Republika entawo itava ku tambiwa maisayo ka ndawu leya abatsongona va hina vanga kinyana va ta vakola na vone va vona swa ku va sixtira va vendzini ka maisayo la ngeta va hinkwerhu ma xivatsongona nga na vanga kinyana va dirigent vanga kinyana va ta vaka ndawu leya ni va vona leso fambisa ku swona mundzuku siku la Bertura
1: mala Newton la delegação linjani
2: anti swoswi kutlana swi nga suka ku hlayeni swa ku lani ni maekipi ya ku hambanahambana hi ni va infirmeru kola kola ka Majogo la ku ni va mediku a yi se vona nchumu xa ku yi chavisa ngopfu a va se reportara nchumu xa ku yi chavisa ngopfu kanima
1: nda hlaya swa ku a rito laha ri lo la lin'we la ku exifundzankulu Maputo ti xikumeka ka primeiros três lugares
2: hi leswi hi hlayaku swona kusukela swa ku hina hi ni ve ni xitrateja xa hina a xitrateja lexi hi nga xi hamba pura hi fika laha hi kholwa ngopfu swa ku xi ta hi fikisa ka malugari ya phambeni
1: hinkwaswo swi lunghile
2: hi tlhelo la hina li lunghile hi nyimela va adversari hi nyimela ku pfuna kambe hi nyimela va adversari
1: loko hlaya ku pfula hiyini nga ta pfula mundzuku ka football
2: Nyambani alange hi ka grupu la Nyambani la fitria alange hini pura pfula na hini hi ti lunghiselile pura hi pfula hi hamba xipetakulo kani mambo
1: mixitwile va yingiseti hi hamba xipetakulo Maputo provincia mundzuku a ta bela na Nyambani ka xogo la ku sungula ringa hlaya xogo la ku pfula festival leri kam loko presidente agama ku vulavula discurso na ku pfula ankulu ku talandza ankanku wa Maputo wa Nyambani Maputo provincia ya mundzuku hi jogo limwe ntsena la modalidade de futebol kusukela ka Mashishi Nyambani Rigoberto Chisano na lelela
0: kani mambo Rigoberto Chisano ni mintirho leyi vekisiweke ya ku va Maputo provincia ya tikombekisa tindlela tinene ka Majogo Scholars ma nga ta sungula ka mundzuku mugqivela a doropeni ra Nyambani kutani loko suka nyambani hi tlhela leno a ntsindza ka xifundza nkulu Maputsu doropeni ra Kamatsolo lomu Kamatsolo kuni makungu ya ku endliwa mphikisano wukulu wa bola unga ta vitaniwaka Matola Champions League unga ta beliwaka hi vahumeleli va mphikisano wa Titanic ni va Matolinyas ka mphikisano lowu Matola Champions League kuta patsiwa munhu wa mintlawa lava vanga ta belaka final ra torneo Titanic ni lava vanga ta belaka a final ra torneo Matolinyas ku va mabela hi xivoho ndzhaku ku ta kumiwa muhumeleli lwenkulu wa matorneo recreativo ya munisipi wa Kamatsolo makungu lawa ama nyimile hikolaka ku va Titanic na yena u anyimila nga beliwi chima hi 2024 hikolaka switikamezo leswi se swi hundziweke ku ta fika swoswi se ku beliwa ka mintlangu ya Titanic mahungu ya kuvumbiwa mphikisano Matola Champions League mabyeliwe Radio Msambiki ha Gilles Torichel imurangeli wa torneo Matolinyas lwe ya vuleke leswaku leswi Titanic anga tlhela vuya a makungu ya kuveka Champions League mata hupfa kambe Gilles Torichel atisa tinwana tena naka ni Champions League wa Kamatsolo
3: amakungu lawa amanyimanga ku rhandza kwezu manyimi hilaka makalenga homelela Titanic ya ku wa Titanic wa 2024 anga heli na shukutekanga ku vhani va finalisha va lembele ta 2024 ya an pasata anga vanga kone a Titanic mazi ni ku dumela ku lembele zi stand check ku wa Titanic ja aya magamwini ka de sound 2020 janeiro ita va tsanganisa va finalisha va Titanic ya tra de ta amba va finalisha ya Champions League e khale hi vilela a edele nga vana yon lile ya famuzu stama cruzado ne ava vestidora ga vatlanga xivoni lava nga luza vatlanga xivoni mashi na mera fazi va vatlanga hinkwavo kimeri wa lenu a bela nsegundo wa Titanic silene Titanic a bela ni kimeri wa matelazini lesi nga si bekisa
0: Torichel a vulavula na kona wo hi mphikisano wolowo wa Matolinyas wu kunguhatiwaka ku va wu endliwa ka vhiki ra ku sungula kumbe kusukela ka vhiki ra ku sungula ra September ku ta fika sweswi o va munhu wa mintlawa ntsena ti tsaliseke ka torneo Matolinyas wa lembe 2026
3: mari alesoya e ni va ndo lenga tibekisa eku inga khaluti ka 10 wa mabairo mari va tsalisa ate swoswi yani mabairo ya muni manga titalisa a swanyuwana swa lembezi ni mabairo mabizi ya ku muja ku sunguna amengi patipara ka Matolinya eku navela va tshinzekelile va ku lembezi konta na voni va pfulelile mbangu ya zama ku kombela va empresariado ku loko va nga hi pfuna hi swiliwa para hi ta premiara va vestidori adesso ja hi hambile mapapela hi niketi petili ni na hlamulo mashini ku duma swa ku hi ta kuma hlamulo ku nyoxisa
0: Torichel a vulavula na kona ku karateka loko vanga na kona hikola ka matshamela ya kampu leyi va belaka ka yona laha a Unidad de yi taleke hi mati ni mpfunyi kambe va lavutela nseketelo wa munisipo ka Matsolo ku va wu va pfuna ku bambatela kampu
3: heyi laha wona wona mahlupa kampu yetu a yi tshamisekanga yi tale xipfunyi a yi jaku tlhela yi tembiriwa nyana maji ya hamba papela para munisipo a ta yi pfuna hi ku lunghisa a kampu yetu
0: marito ya Gilles Torichel murangeli wa torneo rata bulbwa bola re ntwa kamgengeni wa Unidad de lo mukamatsolo loko avulavula hi makungu ya ku navalata bulbwa bola lo mukamatsolo lo mukakungu hatiwa kana kona wandleni ka kuendliwa a mphikisano wa Matolinyas lembeleri kukungu hatiwa kuendliwa Matola Champions League angata beliwa ka hi vahumeleli va mphikisano wa Titanic at Trash ni va Matolinyas a Unidad de Colombo doropeni ra Kamatsolo magamu ka vikileri atava hi sonto kungata beliwa ka mea final ra torneo Titanic hi bola ra masenyor torneo Titanic mphikisano wa bola wa endliwa ka mugangeni wa Tetresh kutani ku hetisiwa xikwata xa 2024 a xiyenge xa wu makume manharhu sonto leyi kuta beliwa mea final ri nga ta endliwa ka hi mintlawa ya Vancouver na GV United twana hinkwayo ndzava ya Titanic ni mintlangu yin'wana ya marecreative na Annabella Nkumbi hi ku landza
4: GV United na Vancouver Football Club sonto leyi va ta bela ntlangu wa mamea xifinaji ya kampionato Titanic mintlangu ya ku hungata endliwa ka mugangeni lowuyani ntlangu lowu a wu fanela ku va wu beliwe hi lembe la 2024 kamba swi kotekanga ku va wu fika makumu hikwalaka ku ka ntlangu wa maquartos de final xikarhi ka GV United na Tingawai a ntlangu lowu a wu fikanga makumu loko ku beliwile ntlangu wa maquartos de final a mintlawa ha yimbirhi ka xiyenge xa vumbirhi a yi ringana hi bola lin'we kambe ntshako ka swoleso amukhuzeli wa ntla wa tinga wai bavula leswa kwa ngenindzeni ka kampu na ntlangu beliwa ava a hoshela a guardaredi wa ntla wa GV United leswa endleke kuva antlangu unyima tsaku ka swona leswa kutwanana ka havanga kona mintlangu yikumikile nyimisiwa kambe ntshaku ithlela isungula mintlangu le isunguli vhikile hundzeke kuva ntla wa wall wa GV United swinuna tinga way va beli ntlangu wa makwartush di final a kampu ya Renal LG domu mintla wa haimbiri iringaneke hi 0-0 tsaku vaya ka swikhatisi leswikulu nga mapenalty antla wa GV United wi kuma ku humelela swileswi ntlangu wa mamash finals hi lowu vekisiweke swikarhi ka ntlawa wa GV United swin'we na Vancouver Football Club kuva u beliwa hi sonto leyi a Renal LG a tetrex Red Musambiki atwili avatlhavukanyisi va mintlawa haimbirhi mayelani ku lulamisela ntlangu lowu wa mamash finals Samuel Xixava mutlhavukanyisi wa GV United lwa vuleke leswaku antlawa wa Vancouver Football Club anga u dzeli kambe hinkwaswo ta tikomba ku fambeni ka 90 minutos
5: i tilunghisile i matlhelo hinkwawo xa hi beli jogo za mina za quarto final kusukele kalutini então xa hi ni majugadori nga makuma xa nga ma preparara para hinkwa hi amba a jogo leti za mina xinal e felizmente a campeonata de Nimil e do Jean, mas escutei e com a Manuel para se tornar a pessoa que tem a alma muscular nem se lá campeonato de Beluil e a equipa de Tuananil a comissão organizadora né a gente não pode fazer de Tuanan e para ter resgatar a Tuanil então os colegas não muito até para Dian a campeonato já está a retomar de também o meu mês lá de três lá acabar na de três e e combina só com filmes estamos lá e tinha um pai ou song para se lá que a gente ir e dizer de coisas em coisas vale a pena de três felizmente vá comer em pouco só quando nós vamos durar uma coisa que uma beira fora de Maputo não é e três vamos ali não é uma coisa bem legal São Paulo não é vá comer com mais e com uma alternativa para uma posição lá e uma posição lá ma posso curtir com a semana passada por dar bem já conta na hora para me julgar bem se não é uma coisa toda não me lembro até não disse espero que tenha quase eu tenho um serão de direção e a parte da ione é uma treinadora que está com os da majorador jogou jogo de pula jogou de zé terra para a final então me começa a linha chile porque o majorador mais dirigir a direção não é a parte da ione então na chance foi e está preparado bem preparado 100% de preparação e na nossa hora de shows. Quavo, em quavo, mas em quavo mesmo a coisa dele, mas em um like e uma simpatizante. Também lá, bacana, manga, também lá, bairro de três. Manga, uma mente, mas também lá, uma bairro, uma banhada. Não vai comer, uma canal e a rádio de Moçambique, só quava o Melele, mas é 12º jogador. O Melele é massa, e vai bem trazer, não vai para a esquipa, em quase a divide. O Melele na campanha, ela de três, não mas se parava a rapaz, mas se parava para, só que o Melera e Gaia jogou no final. Estava com Bela, mas em quatro meses. E estava com Bela, não vai pegar, só que não é que tem uma confusão, não é que tem uma confusão para só ler o espetáculo. Com Bela, vai dizer, qual vai com o cheiro, só que a bairro de Juliano, ele é de torneio, então ele vai ler uma confusão, ele vai imparcial, ele vai humilde e com Zé que pega com isso só. Isso é o que eu
4: hi tlhelo lin'wana hi Mondini mutlhavukanyisi wa Vancouver Football Club loyi a vuleke leswaku ndzhaku ka malembe mambirhi na va nga beli va ti lulamisela leswaku a ntlawa wa ku humelela ku ya ka ntlangu wa finali
6: ku sungula no va ni ku khensa ka lava na va le friend ka proceso za ku resolvera problema za Titanic durante esse tempo todo va swi kotile na va khensa ni tlhela ni va parabenisa a Vancouver já te lulamisela e graças a Deus conseguiram juntar uma jogadora em qual para uma boa uma bela aí domingo a Vancouver já te lulamisela graças a Deus na boa em qual em 90% é grupo lei na boa na ione desde campeonato de Nanima mas também com o Panyuana engava contratar para fazer a parte da equipa isso
4: Miko, hikuva mutshamile malembe hinkwawo lawa ya Doxiano, a mufana mubela kumbe so muti to sungula ku nghena ka ku bela hi ku nghena ka ntlangu lowu wa sonto.
6: A hi nyimile. Hi to sungula hi sonto. Arangeli litan sekili. Akusa Vancouver ina sangu ivano vanyingi. Então é fácil e rumbana e organizar a jogo. Então quanto à parte da logística, mchumu e lungile. Animela é sonto mesmo. Ancombela com vai sekili um kwa Vancouver. Va famba campo até 13 de domingo, vai apoiar a Vancouver e cursa Rene. E está entre um quase para Evanhuxis. E está uma vitória, e vitória leva a dedicar a Lavon em quase.
4: Kawalonga ta omelela ku xikarika GV United na Vancouver uta bela antlangu wa final ntla wa zona verde tlawali wa zona verde se u chapeleke hi lembe la 2024 ya dumba leswaku ku pfala ka ntlangu lowu lembe la 2026 a mintlangu ya ku hungata yi beliwa ka mugangeni wa 33 na ichiwa campeonato Titanic yi ta tlhela yi tlhela ku va yi beliwa loko ya mahlweni ni mitlangu ya ku hungata hi maveterano mapatsaku maposta administrativo ya ka Mashava na Mfulen ku ngheniwa ka jornada la 15 na kambiri anga 17 ma jornada na lifambisa xileswi. King Football Club ta bela Patrice Limumba, Munich Football Club ta mukela Chumeni Dosh a campo ya Mfulen Day. A campo ya Patrice Limumba ta bela na Super Galácticos. Central ta mukela Humildes. Beden Football Club ya tapikizana Ben Singa, Singatela United, atapimana mintamu na Real Madala a campo ya Beden. A campo ya Ferreira, Lusaka Football Club ya divana estrutura. Ferreira Football Club ya amukela 19 de outubro. Escola T3, Damas Football Club ya tabela na Vancouver. Estado da Machava, atapimana mintamu na Real Infulene. A campo ya Estado da Machava, GV United, atapikizana Maganga. Kuvoneka ntlawa wa veteranos de T3 o Bela na Eswatini. Kasi campo ya comando físico Laiane a Bairro, ntlawa wa Munganos Futebol Clube o Tabela na Acadêmica. Na ungeniwa ka 17ª jornada, ntlawa wa Ferreira Futebol Clube ka tabela classificativa orangela mpikizano em 36 wati ponto, kulanza Eswatini em 35 wati ponto, kandawu ya unaru kuna Super Galati com 34 wati ponto. Kandawu ya umuni ni ya untlanu kumeka mintlawa ya Munich Football Club na Beden 33 wati pontu unwana na unwana. 32 wati pontu kandawu ya untlanu na kangu kuna Tsalala Football Club. Kandawu ya untlanu na kanaru kuni ntlawa GV United ni 31 wati pontu. Kandawu ya untlanu na munu kuna Humilde ni 29 wati pontu. Kasi kandawu ya ukumi kuna Eswatini Football Club ni 28 wati pontu. E o gamo como é que entra o central na Vancouver Futebol Clube em 2 wati ponto.
0: Ken Mambu Anabela. Isuka lomu dropen rakamatolo. Hikongo mama gudu. Lomu kungata beluwa kami ntlangu ya kulumba jornada. Rau ntlanu na kanaru ama gudu. Liga dos clubes. Mintlangu iwe kisweke kuvaye njiluwa munzugu mtivela. Atavalei União Desportiva wakama wanta. Atamkela Rikatlana. Akampu ya Vila Ramagudu. Kasi Botafogo. Atamkela Chocotiva Futebol Clube. Ko campo ya Vila Ramagudu mintlawale kumbe mintlangu leta endliwa hi minkama ku hambana antlangu wo sungula atava hi 13 horas awa umbiri uta sungula 15 horas kasi hi sonto kuva ku pfaliwa a jornada leri ra mpikisano wa Liga dos Clubes Amagudu hi 13 horas a campo ya Vila de Magudu kutabela Desportivo Juvenil na Chobela Futebol Clube kasi 15 horas ko campo ya yinwe Timangeni atabela na Atlético da Gruta kutafika sosi a nxaxameto wa mpikisano wa Liga dos Clubes wa Magudi utsamisexi leswi Botafogo yena rangela ka mpikisano ni 16 wa tipondo kulandza União Desportiva kama Wanda ni 15 terceiro lugar kuna Geração Unida ni 13 wa tipondo ka xigava xa umune anga quarto lugar kuna Rikatlana ni 12 wa tipondo xigava xa umtlano Chocotiva ni 7 wa tipondo sexto lugar e Timangeni ni 6 wa tipondo a xigava xa umtlano na kambiri kuna Atlético da Gruta ni mune wa tipondo ka xigava xa umtlano na oitava posição, kuna Desportivo Juvenil ni tiponto tinaro. Andau ya ugamu, kuna Chobela, Futebol Clube, anga Chobela ni tiponto timbiri nzenam.

0: Lucy le hoya hoya ka mahungu ya chipanzi dzonga cha tiko ga Mozambique nyamuntlha wa sihlanu 28 ka agosto wa lembe ka 2026. Ti hloko ta mahungu lawa abilene ku laveka mali ya 10 milhões de meticais maringano ku hlamula xikarato cha olil ga chaka ntlhanu wa makumi ni ntlhanu ni vambirhi vagondzi va thwasisilwe hi xikola xi gondzisaku a mabuku ya ku eta lomu inyambane Xikola Superior di Hotelaria e Turismo na Chilumba, a Universidade Eduardo Mondlane, o azihlano loyi. Mitirho ya ta vurimi ni vutshivi ka Maputsu yi ni makungu yo kombisa khwatsi a provinsia ni ku kola vutlhari eka man'wana maprovinsia ya tiko ku fambeni ka Bazar Gahome Ganguva fasi 2026. A mahungu ma lomahlweni ka mina Americo Mokumba Luis Batista eka u basopi ka Mchini. Mahungu ya chipanzi dzonga manziku 29 ka agosto kusangula a mihlakano ya ku tlanga miri na yipatsa avanana va gondza ku xikola mapalisana mavula dropini ga machichi na mavulwa he murangeli wa tiko ga Mozambique Daniel Chapo kuhunza ka gidi tlhanu wa mazana wa zvigonzani 1500 zva 11 ka maprovinsia ya tiko xitopalisana kusukela 29 ka agosto kunga manziku kala 6 ka setembro kunga sonto wa matsangu ya mapalisana ya majogos escolares 2026 utama kumalaha radio Mozambique. Mitirho ya ta vurimi ni vutshivi ka Maputsu yi ni makungu yo kombisa khwatsi a provinsia ni ku kola vutlhari eka man'wana maprovinsia ya tiko ku fambeni ka fasi 2026 ina kulori Veronica Sidumu.
1: Ndzawu leyi hanyelelaka ta vurimi ni vutshivi yi vona vukombisi byikulu bya mabindzu ya nga Fair International de Maputo swa nga mukhandla ku va ku tlakuxiwa xiyenge xa ta vurimi hi tlhelo la switirho swa ximanguvana lawa. Hi tlhelo lin'wana ka vukombisi lebyi xiyenge lexi xi lava ku nyikela kun'weni ku kola vutlhari a ku va ku endlisiwa tindlela ta vurimi ni vufuwi enkongometweni a ku va ku tlakuxiwa bindzu. Diretori wa xiyenge xa ta vurimi hi xiyimo xa tiko Jabula Zibiya a rhamba vabindzula ku va va londzova ta mukhandlu lowu va kombisa mintirho ya vona kun'weni ku va va koka vamabindzu a ku va swin'we va landza mintirho leyi.
2: O que nós estamos a trabalhar com os nossos produtores, porque eles é que têm que ir lá mostrar o que eles estão a fazer, é que eles tragam o melhor de si, mas também tragam também a curiosidade que possam ter de dialogar com os outros produtores para depois saírem dali com algum ganho. Nós, como Ministério, iremos trazer aquilo que é a nossa visão como o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca para o desenvolvimento da agricultura.
1: Diretori wa xiyenge xa hanyelaka ta vurimi lomu tikweni Jabula Zibiya na vulavula hi ku kumeka ka xiyenge xa ta vurimi ka vukombisi byikulu bya fasi hi sungulaka musumbuluko lowu.
0: Hibongele yina kulori Veronica Sidumu maphoyisa ka Maputsu ma tilongisele ka sikuonelela avanhu ni swibya hambi ku tirha kasi ku nga woniki tinghozi ta mimovha kufambeni ka Bazar Gahombe Ganguva fasi 2026 yi tlhela u ya yina kulori Veronica Sidumu.
1: I ntirho u nga ta sungulaka hi musumbuluku lana u nga ta patsa.

Cá 23 horas e 11 minutos, mitiria Rádio Moçambique, estiche já inyambane, nzimeni, ya mitiro, mitiro hichitwa, hikutresana ni estiche já inyambane, ka Gaza, ni ka Maputo. Makunu, hitala hikutaka heloku, estiche zinhar, zikangene, muina uvaingiseti, na mukangana hingela lei.